nāngāmi tūsū yūshī līyān tāzēlā shīndu kāwē bō lā shī lā pōmīn nā jēshīn cēshīn shīgā chāmpā lē sēmū nāngshīn shī yōshī. Pōmū tēyī nā nāma lōngkēn tōma tāshīn hācā māmbū chūng yu nā yāng. Bō nī tāzēlā yī nā shīndu kātub cāngmā yā. Ngē pōmū tī wāngjīn kī pēmpē būlī yā dīgī mī. Gyūchīn kī chūbī būlī yā dīgī mī. Dazela kebe mishi inbi ina derngi in shi shugi yoshi. Tamdi ina yu te tang ta nyang mingi la rinyang mirinwe yu shen shi to zundam shubar kebe shenpa shi yuba de te je bomul he semu chawa de susu nama ya len de shindu chenpu chung je zundam she de bomul nama lin yu tongsam kor ne kwe naksi to rija zinji nishi zu ne shabu ta rija shi song tupji kwe lu li ya sabzhu ki gen lo la dezhu sakta da tabu zhue tang tenpa shi li ya xun rija di amzha du ju di da zhe la kawe bo la di sar song shi bo la di kengbe chi li ya lip du zamba da dong nang ne da ji lang di rija di gen li ya dengju du tenpa shi zu ne bo la di kengbe toa ga ya yu bu shi la ye bie shu mu chang xin La yume ina tabu chi ne po la di jie gu tong shi. Po la gokhar tawar yungub zundam shui kye pe shunpa di gui shuk tang jie di. Po la kirang la tosun shu su. Nye tata ina tar shun jie langka la chuti zamba namka ne rija shi pur chu yu ba tong bie. Nye tabu chu gin tu rija di gyal ya di di da shi pang bie. Rija di ina po la chunzu toga lung su. Dēnā kōngkē mībē kōne ngā lā chārū tāng dāmo nā rō nāng. Gūbē kērīng lā sāmshī yūpa shūchō jī shēpshī. Bō lā tōgā rā sōngnē dēbē, tātā yīnā rīchā shīgī kē lā dāmo chēsēr chēnē shīlā mōshīr yūpa tōngwē. Chārū tāng tā jē bā shuēmbā tē rē bā tāng, shuēmbā tē rē sāpsā jī dēbē sūgdab tāng chē shīng kāngjī tēnē yīnā mīmē sāmshī yūpa tōngnē. Gā zhū ngā shuēmbā tē sōsui chīm tō tēn chāng shīng. Sēdōng kē nēlēn lēbār chē. Tēnē yīnā shuēmbā tē tāng dāzē kōr lēmē chē bē. Shuēmbā tē rēnyi dāzē lā shīndu kēbā yū tsū māngdā shēb shē. Bō lā nī dāzē lā shīndu kāwā shī yīn dēb shuēmbā tē sōsui pōngmē māpār wēbā shī mō yīnā mñam. Yīnā yāng bō lā tē sēm sō kā nē cīshūr yō mē jē bē bē tār yīn bē cīshūr ngā chāng nā mion. Dēlē shuēmbā tē ngōn zhē tāzē lā kēpā shī yī mī tōk shī jī xie nā lē nyam tē bō lā kē shuēmbā tē nī shē rīng rāng kē kīm tō tē tō chūk bā rē. Nī shī kī shuō bā rā bō lā kāng bē tō kā rā chō sēn lā pī gāp nī dāp sō cī wū shī yu bā tē yā chā ngā bā māng bō bō yu bā tōng. Bō lā kī sēm sō tē rī ngē shuēmbā tē tāzē lā kēpā ngōn zhē yu mī nyam chū līng bē gu gup sāng bū shī chūng sōng sām jē shuēmbā tē yā. Shunpa, pagi tsiwi nangli ya jia ngangpa mangpo bop dupe. Kirangki dashu kenne songla ngangpa shi sene kersho ji chebari. Shunpa di esimso ngansub hajan chenpo chungyu na yang dashu kenne tsiwi yi choso song. Ko tengwe to da zi kangyang mi dup ngangpa rinda kya mungi. Ko esimli ya ngangpa di da kangyo purchi na ji marung samdi da shi shudin do shangne. Shū kāng tsam tāng lū tsam jē nī tūbē gōp tērē. Bō lā tē, kūyōn jōp tsam ngōn tsam tāng, shū kāng tsam lū tsam sō kārī kōrī jī zui tōng wē, kōng chū lāng tē kē shū chēn bē. Wē, tā tōng tā mā yā bā kāng chī kī yū tām? Shī jē bē. Shūn bā tē, wē shī tū bā tāng chōk tē, shū kāng wā tē lū shū rō wē, tāp lē bā shī lā, dā tē chāng ngā bā nī sē bā shī. Shunpa di kata chu ni ngangbe ro di ni po la ki sar kien ni songa ta. Kwe, po la kirang ki tuk tui ma na na nye tep chi li ya jang ngangba gu chi jeba si sui gu sam chu. Ina li po la kirang ki tuk tui na zang jang ngangba ni chi jeba si li se tu ma song si xip si. Po la ki shunpa di tep li je ngangba ni seba inba ma si di ngon chi ta zin zin da chewa si rindu nyam chi. Ngā rāng yī nā lē lō chōng tū lōng bā tē yā dā zē lā kē chā yō bā shī nā yā. Nī tē pū rō chā ngāng bā nī chī tāng rī chā nāng kā rō pūr shīn tō kē lī yā dā kia tū bā tē nē chōng nōng mē jē xē. Xuān bā tē sēm tū tō tāng kīng kiong chē tō ngāng nē. Bō lā, nē sō sū dā zē chī zū māng bō shū nā
소소 소소야 우리 집에 또 영화 또 냠디 쉬매 정벌 쉬부이나 니다니 촌조리 녀가즈 롱바야 땅문이 잠 세뇽유 녀 땅문 수디 잠바 땅문 알 랑바니 녀 류토라 추르 총급 녀 땅민 너구라 구조리 쉬바다 파르 죄 주디 잠바 고기난도 다르게 대다라 파지 초중 텐주리 잠 제지 땅무 시주기도라 땅무 시디 잠바 코베나 나추자리 잠 박차 담네 루바신 린주 용기도 지에서 외쇼 망부 시에브시 보라기 쉔바티 준담 대다라 토이 치다 추네 계란이 문에 유디 잠 마세 배관 용니까 젠다 제외 다세 캐진 시리도 비 니에 보모 계란라 나마르티 유인 시 토다 제디 시에브시 대진이나 보라 유디 제비 포랑기 초스 주베 제비 포랑기 고진기 예수 토부 카진 시라 저지지 지유바 통하시 보라티 저지라 시발 뜨급 낭된조 디다 지유바데 니절 랑레 제공 기룽바 시도 땅무 미센 시 렙데 야양주 타 동망원 기 주베 람가바마세 미양 세메 망부 쇠도베 미수시기 땅무디 쇠토부이나 델리아 기급디 제시기 숨자지 비주마세 테미기 제가야 야놈바 비주인시 쾌유버시 보라디 삼다 취비코니 제비 수만기 통사라 저지디 자샤 땅외 제비 수만 남기 보라디 송니 제비 군디도 제워시 제비 계산 템비 왜 제부 취도 부시기 땅무 미센 쇠토바 도감 시소 중재 망고 취비 보라디 nga kebu loken chuchu nyanu ne tamu misen sube tuze mimu inali nye pomyo mokpa dazela chenta chewa shi yupe kwe di nga tamu nizam senyo yupe tata tamu misen sube tubar tesong yo mare ji shubashi dena kebe yu chedu mumidang di po la di pomyo mokpa ranyi ki dundu kuk kebe yu shenpa tere o kyo liya da sube para chuncha so kwe ku kang tu shu dang 이금님이나 세균 유바 제초 시시에베 쉔바티 다스괴베 니즈티 코아타 셈리아 진나 신도 쳔부 중네 수부 용조 더시 갸진 동네이나 므이나 튜신 다스유 케마린나 카부몰리아 땅차와다 케랑부이나 다기 산조와르니에데 송나 락바치 땅나 자마차 집에 빼다라 가지 디지 메버주로 예베 쉔바티 넘주 통디 토리아 도바 중시 중디 교란이나 dārsī jāshīn tūpē shīgī tūgē shē trībār. Shūmba tī, o jēpā rīmbachī, nye tāngmū mīsēn tī sēmjēn lā nio zī chēmbū tāngwār kōngchū sāne dārwā yīmbā lē, shē nē dārwā mīn jē tāng. Yāng jēpē, tā jē nā tōng nē ngū chū chūwā tī sēm chūpē tā mīn nām shē trībār. Kū, nye tātā nē shū kōm shī yūpē ngū chū tūmbā yīmbā lē, sēm chūm nē ngū chū tūmbā mā yīn shē chūpā shī. Dē nē shūmba tī, jēpā rīmbachī, tā sui bāra ngā la yā rōkpa mōmī chū tāng kār ngā kia sāng shū shī kūr nā chok jī chū bā tāng. Sēm sō ngē, kār ngā tōng bā yī na tāng mū shī yī nē chū chō ngē rē la gē tā tāng tāng tōp kū chū rōng mōmī nyū nyū lē mē na mōmī nām tāng mū rū yā lēng chī kā wē chū chō ngē rē. Dē nā ngē, tāng mū sui mō tō bē kā yā wā shī nyē yōng nyā bā rē. Dē nē shūn bā tē, mōmī chū shō jī chī bā tāng kār ngā tī kūr nē tāng mū mī sēng yū bē lōng bā tē yā sōng shī. Lōng bē tō tē rī gā bā. Mōmī chūgū tī lōngbē yēsū tāng kōrāng yuān tō sōng mōmī tētā lā. Ngā kār ngā tīng tīng shī dēbū tūng tī tsāmbā ngā tāng mō mānyī bē tā yīng bē chō chō tāng mō chō jī. Ngā kār ngā tīng tīng tīng tīng shī gyōbūr tūng tī tsāmbā tāng mō tāng tōp shīng bē tā yīng bē chō chō ngā sū nē tō jī jī xie bē. Mōmī nām nē kiāng tētā rā jē chū jē tī xuān bā tī kō tōm shī lōngbē yēsū sōng wā shī. Xuān bā tī lōngbē yuān nē kār ngā tīng tīng shī tōng bē. Tāngmū mīsēn tī kārngi gērā tīgūp xie nē chū yu chū yu tāshō kārngi gērā chāgbī chō su chū rū chū yuwa tāng tār shūmba tī tāng tūk shūmba tī tāngmū tōngwa tāng kārngā tēlē shū chī zām tāng gyō zām tōng bē tāngmū mīsēn tī nē tē wē ngār lāng tī chōng yuwa mōmī chūbū tī nām nī kārngā gyōbū tōngba tīgūp shūmba tī xie bā tār ngē sū nē lē bō rū tē bā shī shūmba tī kārngā chī zām tōng nā tāngmū tī tī zī kī ngār tī chōng xīn mū gī yu bē zhūndam shūbar kēwī shūmba tī kēchī nīdu sōk tāng chē nē tāngmū shīm sē sō sē bā shī zhūndam shūbar kēwī shūmba tī wūk chēlam hā jē kī tsam sō zhūng kī tār rāñī pōmbar